Allah tagima addima e leñol pullo o waɗimo gorko pullo moƴƴo juulɗo laaɓɗo ɓernde laaɓɗo reedu laaɓɗo yeeso belɗo darde aɗa weeli yimde aɗa weeli mande aɗa weeli jarde kada wona haaside ko dañɗa ko hewdum e famɗude ko an e bande ɓeɗe seeɗa juude heɓ balɗe joƴƴinani ɗo wonde mbiɗa wawi hoddu mbeɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbiɗa holluma kono noon mbeɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitanoi leydi rob jooɗi mbeɗa filanma e wuuro wiitego Bruxelles mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kosinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo galle o jaaɓi ɗum o notima e ɗum oɗo wiite howa ja mi yettima ja ɗo lefungol fuɗɗoriɗo faa ɗongol jogori wortorade ɗo neɗɗo fof mo keñuɗa en heeƴide wonde ko anjeyi

0: ɓiguel da nalla gorol boy
1: sino
0: comboyni kirmalel fooɗi joni cambel cokko ndega jaalimi ma kam boɗo o ɓuuri e ñalawmaji Saint Michel sur :fra Orge o waddi min gaari mbiyeten

Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. E foko so be jatta. Abu Alhaji Samba Lebel. E wundu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni damsaa.